pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom.

0: Pauzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini putnih pravaca u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačanu frekvenciju vozila, s obzirom da je danas posljednji radni dan ove sedmice. I danas nas očekuje topao dan, pa savjetujemo da pravite češće pauze ukoliko vozite na dužim relacijama. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Put.
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Slušate

0: Ekstra nedjelja je 6. septembra u Cineplexu. Spremite se za filmsku nedjelju s posebnu ponudu naslova za cijelu ekipu. Thriller Obsession, emotivna priča Spa Weekend, horror Podmuklo, oni su među nama, jezivi Zla smrt spaljivanje, a za najmlađe i cijelu porodicu tu su Toy Story 5, Vajana i Minions and Monsters. Ekstra nedjelja, 6. septembar u Cineplexu, uz cijenu ulaznica od samo 5 km. Odaberite svoj film, povedite ekipu i provedite nedjelju uz najbolju zabavu na velikom platnu. Vidimo se u Cineplexu, vaše kino u centru grada.
1: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
0: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Ovo što slušaš je Hit FM Radio Sarajevo. Samo hitovi.
1: Dobro jutro ovog petka. U nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni. Na većini putnih pravaca u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačanu frekvenciju vozila, s obzirom da je danas posljednji radni dan ove sedmice. I danas nas očekuje topao dan, pa savjetujemo da pravite češće pauze ukoliko vozite na dužim relacijama. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put.

0: postiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 KM. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
6: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
7: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
8: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
9: To je to hit FM radio Sarajevo.
10: To je to. Samo hitovi 104.6.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini putnih pravaca u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačanu frekvenciju vozila, s obzirom da je danas posljednji radni dan ove sedmice. I danas nas očekuje topao dan, pa savjetujemo da pravite češće pauze ukoliko vozite na dužim relacijama. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put.
0: Kada mislite da ne može bolje?

0: Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
2: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
3: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
4: Dobro jutro želimo sa Hit FM-a. Petak je četvrti dan mjeseca septembra 2026. godine. Želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u naše peto ovo sedmično izdanje jutarnjeg programa Dobro jutro Sarajevo.
5: Dobro jutro Emire i tebi i svim našim slušateljima i dobro jutro, do duše ne onoliko koliko se očekivalo, svim ovim kandidatima koji vise sa bandera jutros. Mislio sam da će cijeli, bukvalno cijeli grad biti objepljen, ali valjda se još nije stiglo, pa će vjerujem za vikend.
4: Nećemo odmah na sabahu, što se kaže, o tome. Ima i drugih važnih tema. Edin Džeko najavio je oproštaj od fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i moram ti reći, evo, cijelo vrijeme razmišljam na koji način da se zahvalimo našem dijamantu. Jednostavno, uz Edina Džeku su odrasle ove mlađe generacije i u njemu vidjela je heroja koji je na dostojanstven način predstavljao ne samo bosansko-hercegovački fudbal, već jednostavno nas takvi kakvi smo. Dakle, zahvaljujući njemu, Bosna i Hercegovina je postala onako prepoznatljiva u svijetu.
5: Pa kako da ne, Edin Džeko sam za sebe, osim što je heroj nacije Bosne i Hercegovine, je i brend, ja bih rekao, s obzirom da je kao takav prepoznatljiv od Japana pa do Sjedinjenih Američkih Država. Mislim da manje više nema osobe koja prati fudbal, a koja nije čula za Edina Džeku. Nerijetko smo imali priliku vidjeti razna videa sa svih strana svijeta gdje recimo naš Robert Dacešin kao putopisac obilazi svijet i kad kaže da je iz Bosne, pitaju oni gdje je to, on pita jeste li čuli za Džeku, oni kažu da jesu.
4: Vidi, kapa dole majstore za sve što je uradio, jedva čekam da ga vidim i da mu onako stisnem ruku. Znamo se mi dugo vremena, dakle dugo od samih njegovih početaka, imao sam tu čast da pratim nekako i njega i njegovu karijeru, tako da ćemo jedan dobar dio današnjeg izdanja jutarnjeg programa posvetiti našem Edinu Džeki. Dobro jutro.
1: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Idemo dalje, ovo je jutro na Hit FM-u. Vidim ja da se vama dopada ovaj brži ritam jutros na 104.9. Nastavit ćemo dalje, idemo kratko na reklame pa da najavimo današnji koncert. Danas stvarno molimo za pomoć. Ako imate neku dobru pjesmu koja vam se sluša danas ili izvođača, pišite na 061 010 030, naš je broj.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9.

0: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci.
1: Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ekstra nedjelja je 6. septembra u Cineplexu. Spremite se za filmsku nedjelju s posebnu ponudu naslova za cijelu ekipu. Thriller Obsession, emotivna priča Spa Weekend, horror Podmuklo, oni su među nama, jezivi Zla smrt spaljivanje, a za najmlađe i cijelu porodicu tu su Toy Story 5, Vajana i Minions and Monsters. Ekstra nedjelja, 6. septembar u Cineplexu, uz cijenu ulaznica od samo 5 km. Odaberite svoj film, povedite ekipu i provedite nedjelju uz najbolju zabavu na velikom platnu. Vidimo se u Cineplexu, vaše kino u centru grada.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg 2 km, maslinovo ulje Olitalija 1 litar 8,95, papirne ubrusteta Violeta Maxi 3,75, vaš robot.
4: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
5: BH Telekom. Moja priča.
6: To je to hit FM radio. Sarajevo, evo, evo, evo.
7: To je to. Samo hitovi.
8: To je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupa.

Gluvo je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: Ka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
1: Ovo je Hit FM radio, petak je 4. septembar. Danas, druže, znaš ko slavi rođendan? Ajde pogodi, nećeš nikad pogoditi kome je danas od velikih svjetskih zvijezda rođendan.
2: E, ne znam kome je od velikih svjetskih zvijezda, ali znam kojoj drugoj zvijezdi koju mi svi koristimo bukvalno svaki dan, pa skoro 10 sati dnevno sigurno, zavisi opet do duše šta radimo, ali jednu stvar svi zajedno non stop koristimo, čak smo i u bosanski rječnik uveli tu riječ, zove se guglanje, odnosno pretraživanje internet pretraživača koji se zove Google. Google danas slavi 28. rođendan.
1: Pusti bolan Google. Beyoncé danas slavi rođendan. Dakle, Beyoncé, neću reći da je ostarila, o, dobro se drži Beyoncé, dobro izgleda i dobro pjeva. Mi smo birali dva najveća hita za njen rođendan. Draga Beyoncé, neka si nam živa i zdrava.
0: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje

0: klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemach račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemach.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemach.
1: Back to school, back to fun. Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
3: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
4: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
3: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
4: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.
5: To je to hit FM radio, Sarajevo.
6: To je to,
7: to je to.
6: Samo hitovi.
7: 104.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini putnih pravaca u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačanu frekvenciju vozila, s obzirom da je danas posljednji radni dan ove sedmice. I danas nas očekuje topao dan, pa savjetujemo da pravite češće pauze ukoliko vozite na dužim relacijama. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put.
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
1: Jutro na Hit FM-u nastavljamo dalje. Ušli smo u drugi sat našeg današnjeg druženja. Rekli smo, jučer je na svojim društvenim mrežama Edin Džeko objavio da se od reprezentacije oprašta, i to već u narednoj utakmici protiv reprezentacije Švedske. Dakle, imamo i njegovu biografiju spremljenu i naravno izdvojit ćemo neke najznačajnije trenutke njegove karijere. Njegova majka je bila gošća kod naše Emele početkom mjeseca maja i otkrila neke nevjerovatne priče koje nismo do tada znali. Poslušajte.
5: Ko je Ledin Džeko mamin sin? Hoće se naljutiti na nas ako sad to priznamo.
6: Ne, neće. Znamo se mi nekad i šalut na taj račun. On jeste moj sin i dok sam žive on će biti moj sin. Ali ne u smislu mamin sin da se mama pita za sve i da mama onaj zna najbolje. Ne u tom smislu. Ali moj sin, to kažem.
1: Ima li išta ljepše čuti kad majka priča o svom djetetu? Nema, Andrej, dakle ja sam stvarno ponosan na cijelu porodicu Žeko i stvarno blago majci koja ga je rodila.
7: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Magazine Gina M14, minuta već od 8 prošlo, moj Andrej, idemo dalje, bit će jedan lijep i sunčan dan, nemamo interesantno danas veći guži ovo ono što vidimo kroz prozor, kako je bilo recimo jučer i preključer, ovo je super.
1: Očekivalo se puno više gužve, evo i ovaj čitam Bihamk i Bihamk kaže da se očekuje gužva s obzirom, odnosno pojačana frekvencija vozila s obzirom da je posljednji radni dan ove sedmice, a i ima i dosta onih koji će ovaj i koji su već iskoristili i ovaj dan otiće zapravo put mora.
0: Da opet jo, bilo bi dobro još bar jedan vikend.
1: Ima dosta Sarajlija koji su već otišli jutros, ovaj put mora, primjećuje se pojačana frekvencija vozila.

0: Živi, zla, smrt, spaljivanje. A za najmlađe i cijelu porodicu, tu su Toy Story 5, Vajana i Minions and Monsters. Ekstra nedjelja, 6. septembar u Cineplexu, uz cijenu ulaznica od samo 5 km. Odaberite svoj film, povedite ekipu i provedite nedjelju uz najbolju zabavu na velikom platnu. Vidimo se u Cineplexu, vaše kino u centru grada.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033-865-313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Drama. Konflikt. Skriveni motivi. Psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
3: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
4: BH Telekom. Moja priča.
5: To je to hit FM radio. Sarajevo, evo.
6: To je to. Samo hitovi.

0: Kad god čujem Eros Ramazzotti u našem programu, sjetim se našeg prijatelja Kule. Jesi li slušao kad je bio, ti si bio na godišnjem odmoru?
1: Čovjek... vidio sam ja kako, mislim, znam ja dobro
0: igrala
1: kako
0: Kula pjeva. Igrala se prijateljska utakmica ovo Zvijezde Italije protiv ovih naših domaćih Zvijezda na Grbavici, to je bilo poslije rata odmah. I kaže, vidim ja, Eros Ramazzotti vodi loptu po lijevoj krilu tamo. I zaletim se ja zvijen.

0: I sruši ga.
1: Vero se na Macotija i kaže, otad malo onako šepa. I dan danas na promjenu vremena, kaže, sjeti se Grbavice i Sarajeva. Idemo dalje, dakle imamo jedan super, super projekat koji gradimo u saradnji sa našim prijateljima iz Cineplexa. U stvari oni su domaćini, mi smo gosti, ali dovodimo ovaj, našu ekipu finih, fine gradske raje.
0: Ali ne one FGR, ovaj, nego...
1: Koje, malo dvije, ali...
0: Pa ima ta FGR koja...
1: A ne, ono, mislim na neki fini svijet koji ovaj, nas sluša i mi želimo da ih počastimo, da im ovaj, jedna noć onako bude lijepa i drugačija u Sarajevu.
0: Apsolutno, ovaj, i ono što si rekao, ovaj, nismo mi domaćini, mislim, nažalost, nismo ovaj, distributeri filmova, odnosno nismo kinoprikazivači.
1: Mi smo sarajevski radio.
0: Tako je, mi smo radio, nema, ne vidite nas, ovaj, a treba nam kino, odnosno kino nam prosto, potrebna nam je ta prostorija, potrebna nam je ta institucija. Vidiš, kino bi ja rekao da je institucija na neki način, s obzirom da toliko kina rade generalno u svijetu na podizanju svijesti javnosti o različitim temama, o različitim problemima, o različitim situacijama i ovim našim životima.
1: Birali smo super film, ovo je u stvari nastavak velikog hita iz 1900 davne.
0: 98. tako je.
1: Kad je bilo 98.
0: Prije 28 godina.
1: A ovo znači povratak velikih zvijezda, Sandre Bullock i Nicole Kidman.
0: Tako je. Mislim, da, mislim iskreno da će biti dobar film. Ovaj, naravno, ne znamo, možemo vidjeti trailer kao i svi jeli, na internetu. Iskreno mislim da će biti predobar film. Vještice su u pitanju, malo da se zezamo, šalim.
1: Da. Dakle, ovaj, nismo mi birali džabo ovaj film o vješticama. Dakle, ako niste odavno izveli svoju suprugu, evo prilike da mi častimo. 061 010 030, naši broj da ovdje je poslati samo i da ovaj, malo pričamo o ovim našim vješticama. Ima ih po Sarajevu, dakle, ja sam vidio neki dan ovdje na Skenderiji proleti jedna s metlom.
0: Sad će još malo noć vještica, taman.
1: Klizom teren.
0: Pa znaš da bude, mislim, da li svake godine. Ovaj, doduše u zadnjih par godina klinci su vrlo kreativni, mora se priznati, od ranih jutarnjih sati pa i u školu čini mi se idu ovim. Klinci po Sarajevu idu.
1: A ono kad bude, kad ono bude, to je
0: kraj oktobra. Kraj oktobra.
1: Ima još. Nešto razmišljam da li bi smio napisati ovaj sad supruzi, ono, volim te vještice moja.
0: Ja volim vješticu na metli.
1: Jest. Idemo brzo, vodimo vas u kino. 061 010 030, naš je broj. Dakle, film je Practical Magic. On u kino stiže u septembru. Dakle, ovo je predpremijera.
0: Tako je, jedan dan prije svih gledat ćemo film. Dakle, svjetska premijera je 10. septembra, a mi 9. septembra.
1: Dakle, mi prije Hollywooda.
0: Tako je.

0: Dakle, imamo super film, imamo super ulaznice, super numerisana mjesta, prijavite sebe i suprugu za ovaj. To je ono kad smo imali ovaj family day, kad smo vodili djecu, mm-hmm. E sad vodimo odrasle.
1: Tako je, pa mislim djecu, dosta smo radili stvari za djecu tokom ovaj, i ljetnog raspusta i tokom prethodne školske godine i radit ćemo dosta stvari u narednoj školskoj
0: godini.
1: Znaš
0: kada mi je najbolja priča o djecu?
1: Odnosno u ovoj, jel?
0: Najjača priča je bila kad, je onaj, kad su onom dječaku ukradli loptu na šipu.
1: Da, nikad to ja neću zaboraviti.
0: Ovaj, i mi nađemo dječaka, plako mali gore na parkingu ovaj, na šipu, na onom novom... Dok je dijete otišlo samo da ruča, ostavilo loptu kao...
1: Vratilo se, nema lopte.
0: Ma vratilo se, nema ni onih drugara, nema ni lopte, nema ništa.
1: Nikoga.
0: I on je sjeo i plako, i plako, i plako.
1: Ali sreća nama... ima dobru tetku.
0: Ima dobru tetku, tetka nama javila za priču, mi našli oca, doveo on svoja dva dječaka u naš studio, a Bog dao, mi imali tad pa jedno 500 lopti.
1: I imali smo lopti po studiju.
0: I kažemo, druži, izaberi, ja kad je on počeo skakati po
1: pa
0: studiju.
1: Pa kako neće, pa između svih onih lopti.
0: To mi je stvarno jedno od ono, dražih priča koje smo imali.
1: Ma ja ću to pamtiti do cijelog života. Do cijelog života, bukvalno. I cijelu priču o loptama, a posebno tog dječaka. Zaboravio sam kako se zove, ali ovaj... Dobro se sjećam njegovog izraza lica i njegove sreće neizmjerne i neopisive koje je imao dok smo ovaj, mi bili tu i još kad si mu ti rekao izaberi koju hoćeš, on je rekao koju hoću. Joj, kao da si mu dao, ne znam nija, avion pun zlata.
0: Pazi, druže, lopta je.
1: Lopta, avion pun zlata za njega.

Dobro jutro, petak je 4. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Izborna kampanja za opće izbore u Bosni i Hercegovini zvanično počinje danas i treće do 3. oktobra u 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Na izborima će građani birati ukupno 518 izbornih zvaničnika, među kojima članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u parlamentarnoj skupštini BiH i federalnom parlamentu, poslanike u Narodnoj skupštini RS-a te predsjednika i potpredsjednike tog entiteta, kao i zastupnike u skupštinama 10 kantona u Federaciji BiH. U izbornoj utrci učestvuje desetine stranaka i koalicija sa više hiljada kandidata. CIK je pozvao sve učesnike na poštivanje izbornog zakona, posebno zabrane govora mržnje, te na fer kampanju i profesionalno izvještavanje medija. Penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine danas će biti isplaćene penzije. Korisnicima će biti isplaćene uvećane penzije nakon konačnog usklađivanja od 3,82% koje se primjenjuje od 1. jula ove godine. Uz augustovsku penziju biće isplaćena i razlika za juli. Prosječna samostalna penzija za august iznosi 884,96 maraka, dok najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini putnih pravaca u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačanu frekvenciju vozila, s obzirom da je danas posljednji radni dan ove sedmice. I danas nas očekuje topao dan, pa savjetujemo da odpravite češće pauze ukoliko vozite na dužim relacijama. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Put.
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: Da je 29, petak je 4. septembar, idemo dalje, razbuđujemo se zajedno. Moram priznati da onaj brzo vrijeme leti.
1: Leti još kad su zanimljive neke priče, a ispričali smo se malo sa našim slušateljima, podijelili koju kartu za ovaj naš super event koji imamo 9. septembra. Mislim da suštinski možemo i polako da završimo.
0: Hvala, još imamo još pola sata. Nemoj da fušerimo, dakle, nikad nismo. Vidi, treba uživati još koji dan dok je lijepog vremena. Ako možete iskoristiti priliku da skoknete do mora, što da ne. Dakle, tako još neki vikend uhvatiti.
1: Idući vikend će isto biti lijep, kažu me.
0: Krenu one kiše sarajevske, pa onda ona bljuzgavica zima.
1: Sibilo.
0: Joj, pa onda opet kiša, opet snijeg.
1: Zagađen zrak.
0: Onda poranimo, dođemo, brate, rano na posao. Pa.
1: Bude mrak.
0: Mrak, jesu. Dođemo mrak, odemo mrak.
1: Tako je.
0: Dakle, danas smo pažnju posvetili našem kapitenu, Edinu Džeki, dakle, rastužila nas jučer sve vijest, naš, sad, ko će davati golove, nekako je on, kad znaš da igra Džeko, bit će golova, ovako, teško je, vidio si na svjetskom prvenstvu kako je to izgledalo, znaš.
1: Od Džeke se nekako najviše i očekuje, pa onda smo...
0: Još on nije bio spreman, bio je povređen, znači da povređe čovjek na svjetsko prvenstvo, a naše očekivanja je da igramo u finale.
1: Tako je,
0: Nama mi smo trebali igrati protiv Argentine.
1: Ali vidi, on je taj koji je u nas ulio tu neku nadu i to možda samopouzdanje, pa i očekivanje, jer on je taj koji kad stane na teren, pa brate dragi, ti njega kad vidiš kako je on čvrst na zemlji, zna šta radi i kad dobije loptu, igra s tom loptom, ne može mu je niko uzeti.
0: A to ti je kad se znaš zagraditi.
1: Pa mislim, ali znaš šta mene više brine od toga ko će davati golove. Evo imamo sada ovih mladih igrača koji su počeli sa ligaškim utakmicama sa svojim klubovima, i počeli su da daju golove i sjajno. Mene više brine to ko će biti kapiten. Jer znaš, ti moraš biti i autoritet.
0: Kolašinac.
1: Pa ima i Kolašinac godina, znaš. I on će uskoro u neku penziju, vjerovatno. Da li sad praviti nekog kapitena čisto da ga imamo, ili graditi nekog kapitena za budućnost. Evo da vidimo, Sead Kolašinac je moje godište, a dobro, igraće Sead Kolašinac onda još.
0: Eto vidiš.
1: Igraće Sead još. Nisam znao da je 93. godište, mislio sam da je stariji. Nekako meni djeluje stariji od mene, evo.

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
3: DM slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate.
0: Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni batu.

0: jutrije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale.

0: KM. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
2: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
3: Kažeš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
4: BNC, ponuda je prava.
5: To je to hit FM radio Sarajevo.
6: To je to.
7: To je to.
6: Samo hitovi.
8: 104,9.

0: Ništa ljepše nego kad te pogodi pjesma na radiju. Nekad je ovakav dan,
1: reklo bi se neka morska atmosfera. Ja odmah neko more zamišljam tamo negdje u pozadini.
0: Oliver Dragović kad svira, to je ono uvijek more. Dobro, 5 minuta do 10, polako privodimo kraju naše današnje druženje. Toliko obaveze danas imamo da ne znamo na koju stranu.
1: Ja ću lijevo, a ti desno, pa ćemo vidjeti dok li ćemo.
0: Još jedan traženih pjesama za kraj. Mislim da bolje kraja od ovog nemam. Julio Iglesias. Cover verzija.
1: Tata Enriquea.
0: A ovdje pjesma George Michael. Kakva kombinacija. Za kraj. To je bilo sve za danas. Uživajte u danu uz najveće hitove sa 104.9.

0: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
1: Nova školska godina je pred vratima, a Telemach donosi odličnu back to school ponudu uređaja na rate. Do 15. septembra u Telemach klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju

0: te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemach račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemach.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemach.
1: Back to school, back to fun.

0: Ti opreme ruksaka i školskog pribora Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 922.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: To je to hit FM radio Sarajevo.
2: To je to.
3: To je to.
2: Samo hitovi
4: 104,9.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. U Bosni i Hercegovini danas je počela predizborna kampanja za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. U narednih 30 dana političke stranke i kandidati biračima će predstavljati programe kroz skupove, medijske nastupe i društvene mreže. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine posebno će pratiti zloupotrebu javnih resursa i takozvanu funkcionersku kampanju za koje su predviđene kazne. Na općim izborima u Bosni i Hercegovini 4. oktobra prvi put će biti korištene nove izborne tehnologije, biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i elektronski prijenos rezultata. Na konferenciji misije OSCE u BiH i organizacije Civil Society BiH, Centralna izborna komisija poručila je da tehnologije mogu spriječiti izborne krađe, ali ne i kupovinu glasova i zloupotrebu javnih resursa. Učesnici su pozvali

političke aktere na odgovornu i mirnu kampanju. Zbog visokih temperatura nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj obustavljena je od danas 4. septembra do 11. septembra odlukom Ministarstva prosvjete i kulture RS-a. Odluka je zaštitila učenike od neadekvatnih uslova u učionicama, ali otvorila problem roditeljima koji moraju na posao. Posebno su pogođeni oni koji rade u smjenama ili nemaju mogućnost rada od kuće i pomoći članova porodice. Ostaje otvoreno i pitanje eventualne nadoknade nastave. Bosna i Hercegovina osvojila je 6 medalja na 20. mediteranskim igrama u Tarantu, jedno zlato i 5 bronzi. Zlatnu medalju osvojila je Zakira Pušina u streljaštvu, dok su bronzane medalje osvojili Ada Avdagić, Dilan Rajić, Toni Miletić, Nera Sipović i Amina Fejzić. Na zatvaranju igara zastavu Bosne i Hercegovine nosili su Amil Tuka i Nera Sipović. Historijske nastupe zabilježile su muška seniorska vaterpolo reprezentacija, koja je odigrala prve zvanične utakmice, te 3x3 košarkaška selekcija, koja je prvi put učestvovala na mediteranskim igrama. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon pretežno sunčanog jutra, danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 30, a trenutno je 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačanu frekvenciju vozila. I danas nas očekuje topao dan, pa savjetujemo da pravite češće pauze ukoliko vozite na dužim relacijama. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Noćas te nisam sanjao, noćas te nisam sanjao.

0: Profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
0: BNC. Ponuda je prava.
4: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 KM. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
5: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
6: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
5: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
6: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu.
7: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.
8: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
9: To je to, samo hitovi.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: DM slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre.

kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča. Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
2: To je to. Samo hitovi. 104,9.

0: najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica.
1: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić zajedno sa zamjenicima Mirelom Džehverović i Predragom Puharićem, predsjedavićem gradskog vijeća Alenom Girtom i njegovim zamjenicima Svjetlanom Šošić i Emirom Bićo, ugostio je u ponedjeljak 31. augusta u Sarajevskoj vijećnici višečlanu delegaciju pobratimskog grada Barcelone. Prijateljstvo Sarajeva i Barcelone utemeljeno je protokolom o bratimljenju potpisanim 2000. godine. Avdić je predložio zvanično potpisivanje novog sporazuma o saradnji koji bi otvorio prostor za konkretne zajedničke projekte u oblastima zelenih politika, olimpijske zaostavštine, kulture, obrazovanja i sporta. Gradonačelnik Barcelone uputio je gradonačelniku Avdiću i poziv za učešće na konferenciji Euromed koja okuplja gradove Mediterana. Nakon bilateralnog susreta delegacije su obišle vijećnicu i prošetale starim dijelom Sarajeva. Gosti iz Barcelone izrazili su zahvalnost na srdačnom dočeku i uvjerenje da će se uskoro realizovati uzvratna posjeta, ali brojni konkretni projekti na obostrano zadovoljstvo građana Sarajeva i Barcelone. U pratnji gradonačelnika Kolbonija bili su predstavnici grada i sektora za međunarodne odnose, narednik gradske policije kao i predstavnici lokalnih medija.
0: Sarajevska sedmica.
1: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić posjetio je 1. septembra na prvi dan nove školske godine javnu ustanovu Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Vladimir Nazor i javnu ustanovu Dom za djecu bez roditeljskog staranja. Tokom posjeta gradonačelnik Avdić razgovarao je sa učenicima, djecom i mladima, nastavnicima, odgajateljima i rukovodstvom ustanova te simbolično uručio ruksake na početku nove školske godine. Prvi dan škole i početak mjeseca septembra, kako je istakao gradonačelnik Avdić, uvijek nose posebnu emociju. Ističe da je stvaranje jednakih prilika za obrazovanje, razvoj i dostojanstvo život svakog djeteta jedan od prioriteta gradske uprave. Grad Sarajevo na čelu sa gradonačelnikom želi svim učenicima, djeci, mladima, nastavnicima, odgajateljima i prosvjetnim radnicima sretan i uspješan početak nove 2026/27. školske godine.
0: Sarajevska sedmica.
1: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić prisustvovao je svečanoj akademiji povodom obilježavanja 34. godišnjice formiranja prvog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine održanoj 1. septembra u auli vijećnice. Ovom prilikom odata je počast pripadnicima prvog korpusa, komandantima, borcima i šehidima koji su svoje živote položili u odbrani Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Prvi korpus, ističe Avdić, ostaje trajno upisan u historiju glavnog grada i naše domovine kao simbol hrabrosti, otpora i odlučnosti u najtežim danima. Podsjetimo i to da je prvi korpus armije Republike BiH dobitnik najviše gradskog priznanja 6. aprilske nagrade grada Sarajeva. Od pripadnika prvog korpusa 472 su nosioci najviše gradnog priznanja Zlatni Ljiljan, 29 pripadnika je odlikovano najvišim državnim priznanjima od predsjedništva BiH i 19 pripadnika ratnim priznanjem Srebreni štit. Tri brigade korpusa ponijele su počasne nazive Slavna, 4 Viteška. Na putu borbe za slobodu Sarajeva i Bosne i Hercegovine 6585 boraca prvog korpusa dalo je svoje živote.
0: Sarajevska sedmica.
1: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić prisustvovao je 2. septembra svečanoj dodjeli međunarodne nagrade Suzan Zonta koju dodjeljuje Sarajevo Fest u Narodnom pozorištu. Ovogodišnja nagrada jednoglasnom odlukom žirija dodijeljena je Suadi Kapić, osnivačici i direktorici Fama International, za izuzetan doprinos kritičkom mišljenju i monumentalno djelo dokumentovanja života u Sarajevu pod opsadom. Gradonačelnik Avdić ističe da je dodjela ove nagrade Sarajevu posebno značajna jer povezuje dvije izuzetne žene čiji su rad, hrabrost i odnos prema istini ostavili dubok trag historiji grada. Ovogodišnja dobitnica Suada Kapić svoj profesionalni i društveni angažman posvetila dokumentovanju ratnog iskustva Sarajeva. Fama International kao nezavisna medijska i arhivska organizacija danas predstavlja najveću kolekciju dokumenata o opsadi Sarajeva na svijetu.
0: Sarajevska sedmica.
1: Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Predrag Puharić prisustvovao je 3. septembra svečanom otvaranju nacionalnih inkluzivnih igara 2026 na

0: poziv specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine. Događaj u sportskom centru Safet Zajko okupio sportiste specijalne olimpijade, volontere, mlade lidere i predstavnike institucija i partnerskih organizacija posvećenih izgradnji inkluzivnijeg društva. Obraćajući se prisutnima, zamjenik Puharić istakao je značaj sporta kao prostora u kojem se brišu granice, prevazilaze predrasude i stvaraju jednake prilike za sve. Ističe da ovakvi događaji imaju poseban značaj jer se osim sportskih rezultata promovišu vrijednosti solidarnosti, prijateljstva i poštovanja. Nacionalne inkluzivne igre specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine predstavljaju važnu platformu za promociju inkluzije i osnaživanje osoba s intelektualnim teškoćama kroz sport, ali i za podizanje svijesti o značaju stvaranja društva jednakih mogućnosti. Grad Sarajevo nastavlja pružati podršku inicijativama koje doprinose razvoju inkluzivnog društva i afirmaciji različitosti.
1: Sarajevska sedmica.
0: Radovi na uklanjanju riječnog mulja i sedimenta iz akumulacije na Benbaši koji se realizuju u okviru projekta Čista rijeka Miljacka grada Sarajeva ušli su u završnu fazu. Ovim povodom gradonačelnik Samir Avdić obišao je 3. septembra sa ministrom privrede kantona Sarajevo Zlatkom Mijatovićem radove na Benbaši gdje je u okviru projekta uklonjeno približno 10.000 metara kubnih riječnog mulja i nanosa. Na ovaj način, ističe Avdić, stvoreni su uslovi za povećanje njene korisne zapremine te omogućeno zadržavanje veće količine vode namijenjene periodičnom ispiranju korita Miljacke. To između ostalog doprinosi boljoj protočnosti i njenom redovnom održavanju. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 462.150 konvertibilnih maraka sa PDV-om. Grad Sarajevo projekat finansira u iznosu od 182.150, a Ministarstvo privrede kantona Sarajevo sa 280.000 konvertibilnih maraka. Nakon okončanja radova pristupit će se punjenju akumulacije i njenom ponovnom stavljanju u funkciju.
1: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica.

0: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
3: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
2: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
3: Ula Popken,
2: moda koja slavi svaku siluetu.
3: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.
4: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
5: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
6: BH Telekom. Moja priča.
7: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
8: Ja sam Haris Kadi.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. U Bosni i Hercegovini danas je počela predizborna kampanja za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. U narednih 30 dana političke stranke i kandidati biračima će predstavljati programe kroz skupove, medijske nastupe i društvene mreže. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine posebno će pratiti zloupotrebu javnih resursa i takozvanu funkcionersku kampanju za koju su predviđene kazne. Projekat Svjetske banke Pravedna tranzicija u odabranim regijama bogatim ugljem u Bosni i Hercegovini zvanično je proglašen efektivnim, potvrdio je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić. Time su stvoreni uslovi za početak mjera podrške radnicima rudnika mrkog uglja Zenica. Projekat predviđa isplatu za ostalih plata i otpremnina, uvezivanje staža te redovna primanja i doprinose za radnike angažovane tokom zatvaranja rudnika. Lakić poručuje da nijedan radnik neće biti zaboravljen. Policija je na Iliđi uhapsila 39-godišnjeg muškarca zbog sumnje da je namjerno izazvao požar. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo saopšteno je da se lice sumnjiči da je jučer oko 16 sati zapalio nisko rastinje na poljani Izvorište u ulici Vojnički vrt. Policija ga je identifikovala i uhapsila istog dana oko 20 sati i 30 minuta. Tereti se za krivično djelo izazivanja opće opasnosti, a u slučaju je obaviješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo. Broj ljudi starijih od 65 godina prvi put je premašio broj djece mlađe od 5 godina, pokazuju podaci Američkog biroa za popis stanovništva. Više od 71% svjetske populacije živi u zemljama sa stopom fertiliteta ispod nivoa potrebnog za prostu reprodukciju. Očekuje se da će broj starijih od 65 godina porasti sa 852 miliona u prošloj godini na 2 milijarde do 2060. Demografsko starenje povećava pritisak na penzione i zdravstvene sisteme, ali stručnjaci ističu da duži životni vijek predstavlja i potencijalni ekonomski resurs. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon pretežno sunčanog prije podneva danas će u našoj zemlji biti sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 30, a trenutno je 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačanu frekvenciju vozila. I danas nas očekuje topao dan, pa savjetujemo da pravite češće pauze ukoliko vozite na dužim relacijama. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje

više. Toyota Corolla sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: Nova školska godina je pred vratima. A Telemach donosi odličnu back to school ponudu uređaja na rate. Do 15. septembra u Telemach klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemach račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemach.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemach.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
0: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske.

0: 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg 2 km, maslinovo ulje Olitalija 1 litar 8,95, papirne ubrusteta Violeta Maxi 3,75, vaš robot. To je to hit, FM radio, Sarajevo, evo, evo.
2: To je to, samo hit.

0: Hronika općine Novo Sarajevo. Najvažnije informacije i aktuelnosti iz općine.
1: Trg heroja dobio je potpuno novo lice. Nekadašnje godinama neiskorišteno boćalište pretvoreno je u uređeni funkcionalan javni park namijenjen odmoru, rekreaciji, druženju i okupljanju građana. U okviru projekta je izvršeno sljedeće: uređeno je zelenilo, postavljene su nove klupe i uređene površine za boravak i rekreaciju, izgrađen je centralni paviljon za okupljanja, društvene i kulturne aktivnosti, prostor je organizovan u više funkcionalnih zona prilagođenih različitim potrebama građana, te je obnovljen spomenik prijateljstvu Amsterdama i Sarajeva, simbol zahvalnosti i prijateljstva između dva grada. Posebna pažnja posvećena je očuvanju zelena. Vrijednost projekta je oko 680.000 konvertibilnih maraka. Obnovom je jedan dugo zapušten i neiskorišten prostor pretvoren u novi javni prostor za građane Novog Sarajeva i sve generacije.
0: Hronika Novog Sarajeva.
1: Povodom početka nove školske godine općina Novo Sarajevo 1. septembra je na pomoćnom terenu stadiona Grbavica upriličila tradicionalni prijem prvačića. Ove godine u prvi razred osnovnih škola na području općine Novo Sarajevo upisan je 551 prvačić, od čega 247 djevojčica i 304 dječaka. U okviru prijema svim prvačićima uručeni su kvalitetni ruksaci sa kompletnim školskim priborom kao znak dobrodošlice i podrške djeci i njihovim roditeljima na početku novog životnog poglavlja. Ovom prilikom načelnica općine Novo Sarajevo Benjamina Karić kazala je da je posebno važno da djeca svoj prvi školski dan započnu s osmijehom i osjećajem podrške. Načelnica Karić istakla je i da je podrška djeci i njihovim porodicama jedan od važnih prioriteta općine Novo Sarajevo. Ovom prijemu su prisustvovali i vijećnici općinskog vijeća Novo Sarajevo. Nakon obraćanja za prvačiće i njihove roditelje uslijedio je prigodan kulturno-zabavni program. Najmlađi učenici uživali su u nastupu škole glume Mala scena, koju je kreirala i izvela Mirna Jogunčić sa polaznicima škole, te baletskom insertu iz predstave Palčica u izvedbi baletnih igra ansambla Narodnog pozorišta Sarajevo. Tradicionalnim prijemom prvačića općina Novo Sarajevo poželjela je dobrodošlicu svim ovogodišnjim prvačićima i njihovim porodicama, uz želju da im školske godine koje dolaze budu ispunjene znanjem, prijateljstvom, igrom i lijepim uspomenama. Sa prvim školskim zvonom svoje ruksake dobili su i učenici škole za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje. I ove godine ruksake sa školskim priborom dobit će i najmlađi učenici u Potočarima, Srebrenici i Novoj Kasabi, s ciljem pružanja podrške djeci i njihovim porodicama na početku nove školske godine, posebno u povratničkim sredinama.
0: Hronika Novog Sarajeva.
1: Radovi na obnovi i utopljavanju fasade objekta u ulici Azize Šaćerbegović brojevi 100, 102, 104 i 106 napreduju planiranom dinamikom. Trenutno se izvode radovi na zapadnoj ulaznoj fasadi. Na ulazima 104 i 106 fasaderski radovi su u potpunosti završeni, te je preostala ugradnja kulira i montaža okapnih limova. Na ulazima 100 i 102 su u završnoj fazi radovi ugradnje termoizolacionih ploča, a u narednim danima počeće radovi i na istočnoj fasadi zgrade. Projekat ukupne vrijednosti 308.069 maraka realizuje se u okviru javnog poziva za sufinansiranje rekonstrukcije, restauracije i kolorističke obrade fasada za 2025. godinu. Općina Novo Sarajevo učestvuje sa 253.849 maraka, odnosno 82,4%, dok etažni vlasnici učestvuju sa 54.220 maraka, odnosno 17,6%. Cilj projekta je unapređenje energetske efikasnosti objekta, smanjenje troškova grijanja, poboljšanje uslova stanovanja, ali i stvaranje ljepšeg i uređenijeg izgleda zgrade.
0: Hronika Novog Sarajeva.
1: Povodom 6. izdanja Fasada festivala, koji će se u Sarajevu održati od 5. do 12. septembra, 3. septembra u Galeriji savremenih umjetnosti Manifesto održana konferencija za medije. Ovom prilikom općinska načelnica Benjamina Karić istakla je značaj podrške

0: i općine Novo Sarajevo ovom festivalu, koji će značajan dio svog programa realizovati upravo na području Novog Sarajeva, posebno u naselju Krasno. Tokom festivalske sedmice Krasno će dobiti 8 novih murala velikih dimenzija, čime će postojeće javne površine biti transformisane u svojevrsnu galeriju na otvorenom. Na realizaciji murala učestvovaće međunarodni umjetnici iz Švicarske, Francuske, Španije, Argentine, Njemačke, Hrvatske, Bugarske i Italije. Ovogodišnja je tema festivala topografije nestajanja, a poseban značaj za Novo Sarajevo predstavlja činjenica da će rezultati festivala ostati trajno prisutni u javnom prostoru. Novi murali obogatit će vizualni identitet Krasnog i doprinijeti stvaranju kvalitetnijeg, sadržajnijeg i prepoznatljivijeg ambijenta za građane. Festival će ponuditi sadržaje namijenjene različitim generacijama. Pored radionica ulične umjetnosti za djecu i mlade, radionice će biti organizovane i za osobe treće životne dobi u Centru za zdravo starenje Novo Sarajevo, čime se građanima omogućava da aktivno učestvuju u festivalskim sadržajima i procesu stvaranja umjetnosti. Poseban program bit će realizovan i u pothodniku u Krasnom. Utorak 8. septembra s početkom u 20 sati održat će se fasada Passage Jam, performans koji spaja svjetlosnu instalaciju i pokret. Nakon performansa slijedi Open Cypher i plesni jam, čime će ovaj javni prostor biti pretvoren u mjesto susreta različitih oblika urbane kulture.
1: Kronika Novog Sarajeva.
0: Načelnica općine Novo Sarajevo Benjamina Karić i direktorica firme Mibral Sarajevo Maja Bralović-Smit potpisale su ugovore za sanaciju dva klizišta na području općine Novo Sarajevo u ulici Milinkladska 167 i u ulici Muhameda Riđanovića od 7 do 13. Sanacija će obuhvatiti potrebne građevinske i stabilizacione radove, uključujući izgradnju potpornih zidova i sistema za odvodnju vode s ciljem stabilizacije terena i povećanja sigurnosti stanovnika i objekata na ovim lokalitetima. Za sanaciju klizišta u ulici Milinkladska 167 izdvojeno je 119.693 konvertibilne marke, dok vrijednost ugovora za sanaciju klizišta u ulici Muhameda Riđanovića od 7 do 13 iznosi 111.422 konvertibilne marke. Realizacijom ovih projekata općina Novo Sarajevo nastavlja ulaganje u sanaciju kritičnih lokaliteta i prevenciju rizika od daljnjeg pomjeranja tla, čime se doprinosi sigurnijem i stabilnijem životnom prostoru za građane.
1: Slušali ste kroniku općine Novo Sarajevo.

0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km.

0: Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Pažnja roditelji, Back to School je stigao u Blue Kids. 15% popusta na cijeli dječji asortiman.
0: Iskoristite sniženje i opremite svoje školarce na vrijeme.
1: A za vas u Upim su stigle nove kolekcije za jesenje dane.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 444.

0: Ma, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Novi počeci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
4: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
5: Ekstra nedjelja je 6. septembra u Cineplexu. Spremite se za filmsku nedjelju s posebnu ponudu naslova za cijelu ekipu. Thriller Obsession, emotivna priča Spa Weekend, horror Podmuklo, oni su među nama, jezivi Zla smrt spaljivanje, a za najmlađe i cijelu porodicu tu su Toy Story 5, Vajana i Minions and Monsters. Ekstra nedjelja, 6. septembar u Cineplexu, uz cijenu ulaznica od samo 5 km. Odaberite svoj film, povedite ekipu i provedite nedjelju uz najbolju zabavu na velikom platnu. Vidimo se u Cineplexu, vaše kino u centru grada.
6: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica zeljanica, krompiruša ili meksička uz megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
7: To je to hit FM radio, Sarajevo.
8: To je to. Samo hitovi.
9: 104,3.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. U Sarajevu je danas počela četvrta Sarajevska sigurnosna konferencija koja do 6. septembra okuplja diplomate, vojne zvaničnike i sigurnosne stručnjake. Komandant NATO štaba Sarajevo, brigadni general James Fowler, poručuje da sigurnost zahtjeva stalnu budnost i saradnju te upozorio na unutrašnju retoriku podjela i maligni vanjski uticaj. U fokusu konferencije su budućnost NATO-a i transatlantskih odnosa, sigurnost Zapadnog Balkana, kibernetička sigurnost, umjetna inteligencija i novi globalni sigurnosni izazovi. Posebni odjel federalnog tužilaštva poznat kao Poskok podigao je optužnicu protiv federalnog ministra razvoja poduzetništva i obrta Vojina Mijatovića i još 4 osobe zbog sumnje na zloupotrebu položaja ili ovlaštenja. Prema navodima optužnice, optuženi su tokom prošle godine pogodovali kompaniji pri dodjeli grant sredstava federalnog ministarstva u iznosu od skoro 1 000 000 maraka. Tužilaštvo tvrdi da su konkursni uslovi prilagođeni toj kompaniji. Za glavni pretres predloženo je 50 svjedoka, 5 vještaka i oko 350 materijalnih dokaza. U sarajevskom hotelu Hills jučer je otvoren 3. sajam poslova Gledaj sebi posla, koji je okupio rekordnih 140 kompanija iz različitih sektora. Posjetiocima su ponuđene prilike za zapošljavanje, razvoj karijere i edukaciju, posebno u trgovini, proizvodnji, financijama, tehnologiji, turizmu i logistici. Federalni premijer Nermin Nikšić najavio je promjene sistema posredovanja u zapošljavanju kako bi službe efikasnije povezivale aktivne tražioce posla s poslodavcima. Sajam traje i danas, a ulaz je besplatan. 6. kolo Premier lige Bosne i Hercegovine bit će odigrano ovog vikenda. U subotu su na rasporedu mečevi BSK Čelik u 13.30 i Radnik Sloga u 20.45. U nedjelju će u Sarajevu istovremeno biti odigrana 2 derbija. Sarajevo će na Koševu dočekati Borac, a Željezničar na Grbavici Velež. Oba susreta u 17.30. Kolo će zatvoriti duel Zrinskog i Širokog Brijega, koji je na rasporedu u 20 sati i 15 minuta. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 30, a trenutno je 28 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačanu frekvenciju vozila. I danas nas očekuje topao dan, pa savjetujemo da pravite češće pauze ukoliko vozite na dužim relacijama. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 5

0: Moram ja dušo, moram ja živjet kod nisam nasmrt ranjena. Pjevala nam i to Doris Dragović, sjajna Doriska. Voljeli bismo je vidjeti ovdje u Sarajevu ponovo na nekom koncertu. Jedan je prije nekoliko godina imala, rasprodala ga je u rekordnom roku, ali toliko smo željni nje i njene muzike uživo da se nadam da će nas uskoro na neku svoju listu koncerata i staviti.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
3: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
2: Ekstra nedjelja je 6. septembra u Cineplexu. Spremite se za filmsku nedjelju s posebnu ponudu naslova za cijelu ekipu. Thriller Obsession, emotivna priča Spa Weekend, horror Podmuklo, oni su među nama, jezivi Zla smrt spaljivanje, a za najmlađe i cijelu porodicu tu su Toy Story 5, Vajana i Minions and Monsters. Ekstra nedjelja, 6. septembar u Cineplexu, uz cijenu ulaznica od samo 5 km. Odaberite svoj film, povedite ekipu i provedite nedjelju uz najbolju zabavu na velikom platnu. Vidimo se u Cineplexu, vaše kino u centru grada.
4: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Čevapi pljeskavice suđukice 1 kg 14,95, svježi paradajz 1 kg 2,25, sladoled Twice 1000 ml 3,85, šampona DEA 400 ml senzacija Marku 25, vaš robot.
3: DM slavi, a za još više osmijeha za jubilej ja biram Colgate.
5: Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenju.

0: Ljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro chip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: To je to hit FM radio. Sarajevo, evo, evo.
4: To je to. Samo hitovi.

Pola četiri nam je, želim vam dobrodošlicu na talase Hit FM-a ako ste tek sada upalili svoje radio prijemnike. Pazite ovo, juče sjedim s prijateljicom na kafi blizu jedne srednje škole, završava smjena, izlaze školarci, gledamo ih onako, krenemo evocirati uspomene, naši prvi dani škole, srednja, raja, simpatije. I kaže meni moja Aida, draga Laila, jesi li ti svjesna da generacija Alfa upravo ide u srednju školu? Molim, i stvarno, počnem ja preračunavati. Prema jednoj od najčešće korišćenih podjela, generacija Alfa obuhvata djecu rođenu od 2010. do 2024. godine i sada dolazi dio zbog kojeg se čovjek malo zamisli. Dijete rođeno 2010. godine danas ima nekih 15 ili 16 godina, dakle srednjoškolac. A meni je 2010. bila, iskreno, otprilike prije 3-4, maksimalno 5 godina. Zaguglala sam generaciju Alfa i pazite ovo, oni su prva generacija potpuno rođena u 21. stoljeću, odrastaju uz pametne telefone, streaming, društvene mreže, a sada već i umjetnu inteligenciju kao sasvim normalan dio svakodnevnice. A mi smo se toliko bavili generacijom Z da nismo ni primijetili da su oni u međuvremenu odrasli. Da, odrasli su ljudi, stariji pripadnici generacije Z već su odavno na tržištu rada, a najmlađi su na fakultetima. Alfe nam ulaze u srednje škole, ponavljam, a iza njih je već stigla i generacija Beta, to su bebe rođene 2025. godine pa sve do danas. I onda još jedan mali šok. Djeca koja su rođena u koroni, dakle 2020. godine, od 1. septembra su školarci. U Bosni i Hercegovini znate da je zakon da djeca sa napunjenih 6 godina već kreću u osnovnu školu. Naravno, ima ta tolerancija od godinu dana, može biti 2019. Ali evo, djeca 2020. godište sjela su nam u školske klupe prije 2 dana. Kada su, pobogu, prošle sve te godine, imate li vi osjećaj da vrijeme posljednjih godina leti nevjerovatnom brzinom? Koja godina je vama u glavi još uvijek bila prije par godina, a onda izračunate i shvatite da je prošlo 10, 15 ili 20 godina, nebitno je. Možda najvažnije pitanje za danas nam je, prolazimo li i mi prebrzo kroz život, stalno gledajući šta je sljedeće, a da se gotovo i ne okrenemo za godinama koje su prošle. Pišite mi na Viber broj 061 010 030, jer generacija Alfa je u srednjoj školi, generacija Beta je već stigla, a ja još uvijek pokušavam prihvatiti činjenicu da 2010. nije bila prije nekih 5 godina.

0: moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba. Nova školska godina je pred vratima, a Telemach donosi odličnu back to school ponudu uređaja na rate. Do 15. septembra u Telemach klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemach račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemach.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemach.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
3: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite.

0: koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
1: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i

0: Uz na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje također sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 16, a dnevna oko 33 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Pojačani promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, posebno intenzivan saobraćaj na cesti Sarajevo-Mostar u oba smjera kao i na prilazima većim gradskim zonama. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: 16 sati, danas nas je alfa generacija natjerala da se malo pozabavimo vremenom. Djeca rođena 2010. su već srednjoškolci, iz alfi već je stigla i generacija beta. A ja sam vas pitala, imate li vi osjećaj da godine je

jednostavno prolete i da nam neke od njih u glavi djeluju mnogo bliže nego što zaista jesu. Adna kaže, meni je najveći šok kad neko kaže da je dijete rođeno 2015. godine i ja automatski pomislim pa to je beba, a dijete ima 10-11 godina. Kao da mi je mozak ostao negdje prije korone. Adna, potpuno vas razumijem. Mersiha kaže, meni vrijeme najviše mjeri moja kćerka, kao da sam je jučer vodila prvi dan u školu, a sada razgovaramo o fakultetu. Kad gledam sebe, ne primijetim godine. Kad pogledam nju, onda shvatim koliko je vremena prošlo. E, djeca su nam izgleda najprecizniji kalendar. Ja svoju kćerku kad pogledam, pomislim, bože dragi, kad prije prođeše tolike godine. Ademir kaže, ja sam neki dan rekao da sam nešto radio prije 5-6 godina, supruga me ispravila, bilo je to 2014. Prestao sam računati. Ademire, to je upravo taj fenomen. 2014. Ma, to je bilo prije neki dan, bukvalno. 2010. prije nekoliko godina, a 2000. Pa dobro, ajde, prije 20-ak, nećemo pretjerivati. Ne računajte dalje, a iskreno mi rekla, mislim da nam vrijeme brzo prolazi zato što stalno čekamo nešto sljedeće. Petak, godišnji, ljeto, praznike i tako prođe godina. Voljela bih malo više primjećivati obične dane dok traju. Možda je Iskra dala najljepšu misao za kraj, stalno nešto čekamo, da prođe ponedjeljak, da dođe vikend, da dođe ljeto, da završi ljeto, da dođe nova godina, da prođe nova godina. Radujemo se svakom petku, a u stvari radujemo se tome kako nam život prolazi. Eto, možda bismo to mogli sve u tu jednu rečenicu da stavimo. Zato nas je danas generacija Alfa samo malo podsjetila, vrijeme svakako ide, možda ga ne trebamo usporavati, ali možemo se potruditi da ga malo više primijetimo dok traje. Što bi Marija Šerifović rekla, za sreću nam malo treba, a tako nam malo fali.

0: Sergej Četković i Prsten na 100, jedna divna balada za poslijepodnevne sate na Hit FM-u.
1: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
2: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para.
1: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
5: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 922.

0: Pola pet nam je i znate da mi vrlo rado ispunjavamo vaše muzičke želje, a danas vas je nekoliko, nećete vjerovati, tražilo pjesmu od Parnog Valjka Petak, vjerovatno gdje je počela ova školska godina i gdje su počele nove obaveze, pa jednostavno jedva smo dočekali petak u ovoj sedmici kada smo se zagrijavali za ostatak godine da radimo, da pridonosimo, da idemo u školu, da radimo zadaće s našim klincima i tako dalje i tako dalje. Može, naravno, za sve vas ide petak, Parni Valjak, ali u mini konceptu znate da imamo dvije pjesme. Pa neka druga pjesma Parnog Valjka bude Laganini po sredini. Uživajte!
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: su na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje također sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 16, a dnevna oko 33 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM.

0: temu donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba. Pojačani promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, posebno intenzivan saobraćaj na cesti Sarajevo-Mostar u oba smjera kao i na prilazima većim gradskim zonama. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put! Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 17 nam je sati, pazite kako vozite, saobraćajne su gužve, djeca su u školama, nastava tu i tamo završava u pojedinim školama i nemojte, molim vas, voziti brzo i nemojte voziti ako ste pod stresom ili ako vas nervira sve to. Radije koristite gradski saobraćaj i mirni ćete svi biti, a vjerujte mi, u posljednje vrijeme puno brže stignemo gradskim saobraćajem bilo gdje nego u ovim saobraćajnim gužvama u našem gradu kada su automobili u pitanju. A ako volite naš fudbal, evo informacije koja vas je sigurno iznenadila. Ako je niste čuli do sada, sigurno će vas iznenaditi. Određeni su termini utakmica 6. kola VVN Lige Bosne i Hercegovine, koje će biti odigrano ovog vikenda. Dvije utakmice će biti odigrane u subotu 5. septembra, tri u nedjelju 6. septembra. Kolo će početi u subotu u 13.30 utakmicom između BSK i Čelika, a potom će se u 20 sati i 45 minuta sastati Radnik i Sloga. Što se tiče nedjelje, Nogometni savez iz Bosne i Hercegovine i nosilac televizijskih prava Arena Sport donijeli su neshvatljivu odluku i u potpunosti nelogičnu, kako kažu sportski stručnjaci. U Sarajevu će u istom terminu biti odigrana dva derbija. Na stadionu Asim Ferhatović Hase Sarajevo će u 17 sati i 30 minuta dočekati Borac, dok će samo 2,5 km dalje na stadionu Grbavica u istom terminu željezničar ugostiti Veleš. Kolo će završiti utakmicom Zrinski Široki Brijeg u 20 sati i 15 minuta. Kao što ste čuli, Arena Sport će prenositi utakmice. Dobro, svako ima svoj klub za koji želi navijati. Sigurna sam da navijači neće imati problema u tome, osim onih koji vole pogledati bilo koju utakmicu kada se igra u Sarajevu. Navijaju i za Želju i za Sarajevo, pa vole oba tima i evo, to im je možda na ovaj način uskraćeno, ali odluke su tu da se poštuju, šta je tu je. Ja želim našim bordo i plavim momcima da pobjedu donesu našem gradu, našim navijačima i naravno prije svega fair play pa sve ostalo.

0: Tanana i Željko Joksimović na talasima Hit FM-a, jedna onako veselica, tako bih rekla, u ovim poslijepodnevnim satima. Uživamo uz dobru muziku.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
3: Back to school, back to fun. Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
2: Ekstra nedjelja je 6. septembra u Cineplexu. Spremite se za filmsku nedjelju s posebnu ponudu naslova za cijelu ekipu. Thriller Obsession, emotivna priča Spa Weekend, horror Podmuklo, Oni su među nama, jezivi Zla smrt spaljivanje, a za najmlađe i cijelu porodicu tu su Toy Story 5, Vajana i Minions and Monsters. Ekstra nedjelja, 6. septembar u Cineplexu, uz cijenu ulaznica od samo 5 km. Odaberite svoj film, povedite ekipu i provedite nedjelju uz najbolju zabavu na velikom platnu. Vidimo se u Cineplexu, vaše kino u centru grada.
0: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
4: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg 2 km, maslinovo ulje Olitalija 1 litar 8,95, papirne ubrusteta Violeta Maxi 3,75, vaš Robot. To je to hit, FM radio,
5: jo, Sarajevo, evo, evo. To je to, samo hitovi.

Pola šest nam je, 4. septembar, a ako ste poput nas ljudi od komunikacija, na bilo koji način bavite se komunikacijama u vašem poslu, evo sjajne informacije. Naime, u Sarajevo nam dolazi David J.P. Phillips, svjetski komunikacijski stručnjak u oblasti komunikacija, storytellinga i prezentacijskih vještina. Globalno je prepoznat stručnjak za komunikaciju i self-leadership sa više od 25 godina iskustva, održao je preko 6000 prezentacija u 32 zemlje svijeta. Njegova 4 TED govora prikupila su više od 16 miliona pregleda, a predavanja koja drži ne samo da inspirišu, već i transformišu. Ako želite naučiti kako da vaša poruka zaista dopre do publike i ostavi trag, nemojte propustiti priliku da Davida J.P. Phillipsa slušate uživo 18. septembra u dvorani Zetra. Osigurajte svoje mjesto na 14. branding konferenciji putem stranice branding.ba. Sigurna sam da ćemo se tamo vidjeti. Kako rekoh na samom početku, ako ste osoba od komunikacija, onda je vam i sigurno drago kao i meni što ovakva jedna veličina dolazi u Bosnu i Hercegovinu.

0: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlina ružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac. Ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
5: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30-40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Mislite da ne može bolje? Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: To je to hit FM radio, Sarajevo.
2: To je to.
3: To je to.
4: Samo hitovi. 104.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje također sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 16, a dnevna oko 33 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Pojačani promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, posebno intenzivan saobraćaj na cesti Sarajevo-Mostar u oba smjera kao i na prilazima većim gradskim zonama. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: Vrijeme je za odmor. Što smo radili, radili smo, bar za ovu sedmicu. Hvala vam lijepa na svim porukama koje ste slali, na druženjima. Hvala na svim pjesmama koje smo puštali u vaše ime, baš su super bile, onako donijele su nam pozitivnu energiju ovog petka. A ja vam novo druženje zakazujem u ponedjeljak od 15 sati. Do tada, čao!

0: Dejan slavi, a za još više osmijeha za jubilej ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para.
2: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava. VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
4: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Za večernji izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
5: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
6: To je to hit.
7: To je to. Samo hitovi.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
4: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
5: Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
1: Ula Popken donosi moderne krojeve, udobnosti i kvalitetne komade za žene i muškarce koji biraju svoj stil.
0: Jer najbolji outfit je onaj u kojem si potpuno svoj. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
1: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i pronađi svoje nove favorite.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
3: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Čevapi pljeskavice suđukice 1 kg 14,95, svježi paradajz 1 kg 2,25, sladoled Twice 1000 ml 3,85, šampon Adea 400 ml senzacija, marku 25, vaš robot.
4: Za večerni izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno.

je vuk. Nikada zlotvora dosta,

0: Back to school, back to fun. Yeah! Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Dan slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Ekstra nedjelja je 6

kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
2: To je to hit FM radio, Sarajevo.
3: To je to,
4: to je to.
3: Samo hitovi.
5: 104,9.